zvakanzi nerimwe zuva riri kutaurira vadzimai vanhu zvikanzi ndichamboenda kunovedza hove zvarakanga raenda kurukova ndokubata hove huri kwazvo radzoka kuya ndokusikoti kuna vadzimai hove yangu iyi isazowana chinowana izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa zvarakanga raenda dande rawana munyumurungwa kwaakudzoka kuya ndokupfuura nomuminda mairima vanhu zvikachidzire vanhu kwazuva yeka baba vatseve iga hove yakadyiwa nembwa.